0: Jehovah, lai gloria di lang, ke a new yogi yang kai, yang kapo lai gloria di esu, ke a new yogi yang kai, iyo lai bonga di bongera yog, ke a new yogi yang kai, yang kapo lai gloria di esu, erisanang, ke a new yogi yang kai, tabuish,
1: ke a new yogi yang kai, Kianyu yogi ye Jehova.
0: Kianyu
1: yogi ye Jehova.
0: Kianyu
1: yogi ye
0: Jehova.
1: Kianyu yogi ye Jehova.
0: Kianyu ye Jehova.
1: Kianyu ye Jehova.
0: Kianyu ye Jehova.
1: Kianyu ye Jehova. Kianyu ye Jehova.
0: Kianyu ye Jehova.
1: Kianyu ye Jehova. Kianyu ye Jehova. Kianyu ye Jehova. Kianyu ye
0: Jehova.
1: Kianyu ye Jehova.
0: Yeah, you're
1: gonna be

0: Εγκαγενιά, Εμμαγεν FM. Τα Σεριανά, Εγκαγενιά, Εμμαγεν FM.
1: Εγκαίστε πακατόκολ, νίκη την κέκρα εγώ να μπάτια, εγκαγενιά, Εμμαγεν FM και γράγιο, πήγε του νοκή. Aito modol tim lora mati emetu akude ne bonde zakuna sai entade kenya ibida redu ente masio dhirumura lengkabele meakote Emmanuel Oleki Semei
2: enebona nupika ile liona show saita kwenye
1: pigra iwe gie nyaradele sire ene super show aletoria ni tozo mamara saloto tena na poki niti enke posha pigi duweja nkaito lalo iborsa kumna mbili meto show sungon kama kawa kigra ajo kentepo ken
2: enta siliona
3: Ore esa nikibagine
4: Ore po kin ojoma Ore na ushinde nini nyinda ira kapo
3: Egin tabaki yetu tire nilino
5: Ele ba bana na mashuru kajabe patovu kalawa desa
3: Tini inga malo mono sino ne juruno
6: Baba ni Samson Ole gewan
7: Kajino no Steven Ole saringe
8: Kajiti modi torken
3: Amweke langir kejege nikipurburgeli

0: κύριε, είναι ένα ρίγναρα, έλα αφού μήμπω, κύπω.
1: Κάπου σαν κύριε Μπάρα, θα να κάνουμε λίγο λίγο την άρχιερα. Και κυράδι άντομο, εσύ μου έμουσο μουσο.
0: Καμίσα.
1: Κυράδι άντο τροί εντούν ορμαϊδά. Κόρα εντούν ορμαϊδά λόσο γόντι λένι. Κέτσι.
0: Καμίσα.
1: Ντο γιώσι εμάρα γαμώ να σήμου.
0: Yes.
1: Εμουσο. Να γίνω γιώ εγκολόν εντούρα ρα όλα είναι γόνι.
0: Yes.
1: Τελικά να γίνω γιώ εντούν ορμαϊδά.
0: Καμίσα. Μάι ενελό. Yes.
2: Walahi.
1: Woi.
2: Ubolang.
1: Subhanaling.
2: Ora yana ke yang malda.
0: Ora ngamwa.
2: Ora ngai bela na ngi rolo kan.
0: I.
1: Ama roye.
2: Hai. Ola yara la.
1: Dila jang kabra ni sing yor melita.
2: Ba yego ni yor malda.
1: Anga ara na benyu.
2: Oja, iya ta na ngi. La na ngi.
1: Ni ba ni lo ya jang kabra no anda soro mirisi sing yor melita.
2: Jadi bawa orang melda.
1: Iru ni kan ada yang tolong siapa baru dia mu tahu dan tak boleh.
0: Kaji kan ni kari sendiri orang milih.
2: Iru ya.
0: Ehe.
1: Iru ni mu.
0: Epi.
1: Eh, agaknya iru ni mu ye.
2: Oh, jangan. Agak orang milih saya mana.
1: Iya pak.
2: Oh, kasih pak. Aku tak boleh melihat nanti.
0: Sawa.
1: Kiri nak aku berbagai.
2: Meri
1: aku benar bagai si.
2: Ah, ini lagi ada tu.
1: Entah siapa, kahir bagai si baru seneng bangamu.
2: Eh,
1: itu senera, itu sete.
2: Ada tu meri.
1: Hmm.
2: Bayar orang bagai lagi bagai.
1: Iya.
2: Bayar orang bagai lagi bagai.
1: Orang yang bagai.
2: Iri lagi ngasih orang yang senar.
1: Oh, kaji nenera orang kalau baru nado.
2: Ay, marah lagi.
1: Oh.
2: Ini orang sebanyak, kalian ini kita bayar rezeki.
1: Kabis sama iya nanya mali.
2: Bisa berisi ini iya nanti bapak kan?
1: Keri lo yang Hindu, no soko ni?
2: Ah, iya nanti no soko. Hindu, no soko.
1: Eh?
2: Beri Hindu, no soko ni?
1: Oh.
2: Ah, itu dia nanti nanti no soko ni, wang.
1: Oh.
2: Eh?
1: Miar roh sudah buruk lontar,
2: eh? Iya, lalu. Ya, kita nak cari lah, kita orang ni tu.
1: Oh, kau ni, mana nak kau ni men?
2: Ah, ni dia orang ni.
0: Hahaha, wajib. Ejen jadi susu ulen.
2: Ejen kita beli yang kiri kiri ni dah macam, anak ni sini.
1: Eh,
2: dah susu gaya ni. Anak lelak kerja, dah ni dah lelak. Oh, ni dia nak kerja tu.
1: Oh, anda kalau semua anak ni tu akan kerja tu.
2: Eh, kalau dah jalan ni nak kerja, ada orang nak buat angin rana kerja ni kalau.
1: Eh, ini sih dana rara.
2: Tahu, ada yang tak juga.
1: Ah,
0: shuling.
2: Aiyah.
3: Mayan FM.
4: Mayan FM. Nabuang point di Navishana. Ini ni kita yuk naro county
3: telurungan. Mayan. Mayan FM.
5: Mayan FM. Nabuang point di le. Esok mesti yuk kaj.

0: είναι constant.
1: Και από την
2: Hai bagi nur elgia. Nenna serikali ellelero. Chief Menauru. Olle kuipa. Say sit endama. Umeza show sato monari entivam. Ellelero.
3: Mayan FM.